mere mad ill, guru mere mad ill, guru mere nat feel, guru mere check it, guru mere kami, guru mere haru jang ill,